ខ្ញុំអនុញ្ញាតបានថាទាំងអស់ណានៅដែលបង្រៀនមហាវិទ្យាល័យបុរាណវិទ្យាអត់មានគ្រូខ្មែរនោះទេដល់ត្រាចារ្យហ្នឹងបារាំងមកជំនាន់នោះគ្រូកាសស្រាវជ្រាវធ្វើ PhD ទៅដៃផងរៀនផងណាគេហៅខាងពួកទូនគេហៅឯកូគេរងហើយដោយសារអ្នកអនុញ្ញាតដែលមកបង្រៀនក្នុងនោះវាមានអ្នកខាងដែលយើងសង្ស័យថានរៈទូស្មៃនោះអត់មានទេពាក្យហ្នឹងណាអ្នកអនុញ្ញាតនាំជំនាញនេះមកជំនាញមួយហ្នឹងមកបង្រៀននៅក្នុង

0: ប្រែតាមគេម្លោះហ្នឹងគ្រាន់ពាក្យហៅទេប៉ុន្តែមុខវិជ្ជាហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតគឺថាកើតឡើងដោយសារមហាវិទ្យាល័យបុរាណវិទ្យានៅឆ្នាំ 1900រយហកសប្រាំដែលបង្កើតឡើងហើយវាមានដល់ឥឡូវអានេះជាមុខវិជ្ជាសពថ្ងៃនេះនរវិជ្ជាហ្នឹងគេនៅតែបង្រៀននៅមហាវិទ្យាល័យបុរាណវិទ្យាដដែលឡោះខ្ញុំយល់ថាមានបង្រៀននៅកន្លែងដទៃទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសឹកដឹងណា តើលោកគាត់ថាតើមិនមែនរយៈវិជ្ជាវិជ្ជាមុខវិជ្ជាមួយតែមានសក្តិសំខាន់ហេតុអីបានជាយើងគួរតែសិក្សាទៅលើមុខជំនាញហ្នឹងវាបញ្ជាក់វាសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអ្វីដែរជាទូទៅអ្វីក៏យើងត្រូវសិក្សាដែរមិនមែនរយៈវិជ្ជាសំខាន់ជាងគេទេប៉ុន្តែរយៈវិជ្ជាសំខាន់បាទៗៗព្រោះអីបើយើងចង់ស្គាល់អរិយធម៌មនុស្សយើងមិនរៀនពីយើងត្រូវចេះរយៈវិជ្ជានឹងយើងត្រូវសិក្សាតាមរយៈរយៈវិជ្ជាយើងទៅសិក្សាតាមវិជ្ជាព ខ្ញុំបានទៅបន្តវិជ្ជាខាងនរវិជ្ជានឹងក្រោយមកទៀតពេលស្រុកយើងធ្លាក់ទៅខ្ញុំទៅបន្តនៅស្រុកក្រៅខ្ញុំបានធ្វើនិកាយបត់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានបំណងថារហូតមកដល់ 10
1: ឆ្នាំអីមុននេះខ្ញុំនៅតែគិតថាខ្ញុំក្នុងជីវិតនេះនឹងចេញឲ្យបាននៅសិភើមួយដែលជាសិភើសម្រាប់និស្សិតសិភើដែលអង់គ្លេសគេថា textbook ហ្នឹងណាបាទបារាំងថា manual គឺមិនមែនសម្រាប់អីជាសិភើដូចថាជាក្បួនខ្នាតសម្រាប់និស្សិតប៉ុន្តែខ្ញុំគិត

ខ្ញុំអត់ចង់និយាយពីអ្នកណាទេខ្ញុំនិយាយជាទូទៅណានេះណាខ្ញុំដឹងតែខ្មែរមានអ្នកក៏ឈ្មោះអាស្លីធំសិនគាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យក្រុងលន់ដុនណាហ្នឹងហើយខ្ញុំដឹងថាលោកក្មួយអត់ស្គាល់ទេទស្សនាវដ្តីមួយឆ្លាក់ណាការសប្បាយណាហ្នឹងដែលវាគ្មានជាអីជ្រៅទេដូចថា Facebook សំទោសណាខ្ញុំដឹងថាមាន Facebook គ្រប់គ្នាខ្ញុំអត់ចង់និយាយពីអ្នកណាទេខ្ញុំនិយាយជាទូទៅណាអ្នកណាខ្ញុំដឹង